0: huri e tahi o ngā kaipōti Māori kia Aotearoa Tuatahi. A nei te whakautu a te kai arahi tuarua i a Aotearoa Tuatahi, a Shane Jones.
1: I te wā i a Peter Brown e mā, tēnā reanga, ko tata kore kite i wāinga tonu i a mātou. Ko mā ko wini tana nakenake ngā mea ahua pakeke ana. Engari, mako no mea tu ki a tātou, hara i te mea hoi nano te huarahi koe Māori ai ma te tiriti ma te reo. A hau e tangata haka tupungi e taku karani māma me taku whānau kia rua reo ai. Engari, ko tāku e tino awangawanga neki, ko te hienu atu a tātou tai tamariki e maunuana ki rā wāhi ka kore hoki mai. Nā reira, he ohanga, he pākihi, he whakatupu i tēnei āhuatanga te tūranga mahi me te kia haka puaringi ai ngā kuahau ngā pākihi hau, aha koa, a ika, aha ko a waro, aha ko a ahu whenua. Ko e tēnā tā mātou e tino whakapaukaha nei. Hari te me, raupatu ana mako wini tana i ngā huatanga o te tiriti, ona wāna mātāpono rānei. Engari, hei tā māua, kauara wātu e whakapohehe i tō tātou iwi hoi nāno ngā huarahi koe Māori ai ma te tiriti o Waitangi anakenake.
0: No ngā rā tata nei, whakarewahia ai a te paki pūmeke hāngai pūana ki te riri whenua e kia nei ko Wairenga Āhika, he riri whenua i tū ki roto i te tai rāwhiti ki a tahuri ake tātou ki a Max Mātenga, rāua ko tā peta wehi o ngā iwi o te tai rāwhiti.
2: E mokuri anō karere a mihi ki te hunga nā rātou tēnei paki pūmeka, tēnei taonga i whakariti, o tī rā te hunga i whakarākei i ngā wahanga i hopu, ngā kai ui ui.
3: Porongo a ihi, a wana, a pauri, a riri, era tū āhuatanga katoa. Hoi anō, i rongo i nā kupu o taku tuahine a Ruth, tēnā pia ko tai te wā, mianga whakamura tātou. E tika tēnā.
0: Kei te whakarite te kai waiata Māori nei, a Stan Walker, kia tai a whiowhio ia i te whānuitanga o Aotearoa, mō te wā tuatahi i ngā tau e ono, he tira puoro me tāna pēne, ka tau toko i āia, hei tāna ka rere ngātahi ngā momo reo puoro katoa, kia rongohia te tau whirowhirotanga o etahi o ana waiata Rongonui. O tira, kia rongohia hea huatanga, he wheako kāre anō, kia rongohia e te marea i mua atu i tēnei, hei tāna hi kakāne ia ki te kawe i tēnei kaupapa huri noa i te motu no reira, kia kahara tātou ki te tautoko i āia mā te hoko i ngā tikiti ki āna konohete. Kua rere ngā karakia o kawā, hei āta whakawātea i te arataraina hō ki karanga āhape me te wai o Horotiu i Tāmaki Makaurau, koenei ngā ara whakamutunga e te tuki ai te kaupapa o te City Rail Link. Nā Ngāti Whātua o Rākei i arahi o tira i tautoko hiaratau e ngā iwi o Tāmaki, hei tohu i te nui kā mehameha o tēnei tūā o mā whakamutunga o te kaupapa iki iki nui rawa atu o tēnei whenua kia tahuri ake tātou kia kiengi makoare o Ngāti Whātua.
4: Ngā ingoa, kua tapaina ki runga ki enei whare, e mauana i ngā kōrero ngā tupuna, no reira, he tino paitera. Tāmutu, ko ngā hunga e noho mai nei ki Tāmaki e kuare pea ki ngā kōrero taketake o tēnei takiwā. He nui ngā piki, he nui ngā heke, tētahi ki au nei ko te hahuake, ko te whakaora anō, i o tātou kōrero.
0: Ina ngeto ko ngā hā kinekina. Hei tēnei wiki, ka tū te kaupapa e kia ne ko te mā hepo tanga, he kaupapa hā kinekina e whakakotahi ana i ngā kura Māori, i ngā kura kaupapa Māori, puta noa i te rohe o Tāmaki Makaurau, kia tahuri ake tātou ki te kai kōrero ki tēnei kaupapa kia Hāli Mariu.
5: He tahi anō whanaketanga, he hiahia no mātou te āta kapu ake ngā toki o ia kura ki te whakakotahi ki tētahi tīma tōna mana. Hei heri mā mātou ki ngā tōna mana nui o Tāmaki Makaurau o te motu. Hoi anō kei te whaiwhai tonu i tētahi huarahi e whakai mai ai aua poarira, kia uru kotahi atu ai ngā enei kura, ngā tauira o ia kura, ki tētahi tīmako teik.
0: E te iwi kweranga hā, kinekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te Pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komunga. Kei raro tonu a hokianga i te kapua pauri nā ngā ko hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōuri nā ngā ko hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai ki a moko tepania uri no te hokianga nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumaru, mā te whakahau i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina, hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whaia kenei ko te whānui o ana kōrero.
2: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuarangi i roto i takuturanga hei koromatua, ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pāngāna ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka tū haka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tari kā wanatanga e hāpai e hiki hei pāinga mō tīwi.
1: I te whiore o te wiki kā hipa whakapūmautia te putanga tuatahi o te huaketo rewharewha manu ki Aotearoa, whai muri i te kitenga o te tahi manu i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whā o mōmō, e ai ki a Tama Pōtaka, i tēnei wānei e rua nake ngā manu kua pāngia, koea ko ngā raraunga a ngā āpiha o te krauna, he oe kua timata ke ngā mahi wero i ngā manu ki ngā rongo a ārai i te matera. E whā kenei, ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Tēnei mate rewharewha manu kua pāngia atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini. Te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhi hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā haraharo, te mā nukunuko hoki, ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu.
1: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point ara ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, ka raru anō te tāinga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei a kia kaua a Aotearoa e whakawhirinaki ake ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i e tahi atu takiwa mō tēnei takepū ara hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
4: Tō mātou hiehia me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru ti ana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te marama o mai, tukatonu tāhau ko oti katoa nei mahi.
1: E ai ki a NZEI te riu roa, kua mahue ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga, ki waho i te rōpū tohu-tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o NZEI te riu roa, e ai ki a Ripeka Lessels, ki te kore te reo o ngā kaiako e noho ki te tepu, ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako, me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
5: Well, nante mea ko rātau kei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea ia te rā e mahi tahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā mea e hana mahere ana mō nā mohopuna. Ko rātau nā mea e mōhio tika tuni nei te ahu o te tamaiti kei mua i a rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana kai roto i te akumana.
1: Ki ngā take ha kinakina i toa te kaipara korowha o Aotearoa a Ryan Foxe i te whakataetae nui o te Open Championship ki Royal Birkdale i Ingarangi. Kua uru atu ia ki te rārangi o te kāhui toa no Aotearoa kua toa i tētahi whakataetae korowha matua. I toa ia nā tētahi patunga kotahi iti iho i tōna hoa whakataetae i riro i aia te taunga me te pūtea e 5 miliona e whārau mano tāra. Nā tōna Wikitoria i piki ake hoki tōna tūranga i te ao korowha mai te tūnga e 56 ki te 22 o ngā kaipara pairawatu o te ao. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea nā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, tātou, komunga. I te whiore o te wiki kā hipa whakapūmautia te putanga tuatahi o te huaketo rewharewha manu ki Aotearoa ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I te whiore o te wiki kā hipa whakapūmautia te putanga tuatahi o te huaketo rewharewha manu ki Aotearoa, whai muri i te kitenga o tētahi manu i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whā omomo e ai ki a Tama Pōtaka, i tēnei wānei e rua anake ngā manu kua pāngia, koea ko ngā raraunga a ngā āpiha o te krauna, he oe kua timata ke ngā mahi wero i ngā manu ki ngā rongo a ārai i te matera. E whākene, ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Tēnei mate rewharewha manu kua pāngia atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini. Te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu.
0: Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōuri nā ngā kō hurutanga i te rohe i ngā marama tatanei. E ai ki a moko Tepania uri no te hokianga nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumaru, mā te whakahau i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina, hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whai ake nei ko te whānui tanga o ana kōrero.
2: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimeti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuarangi i roto i taku tūranga hei koromatoa ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Kamutu ko te rātua no waku tino mahi ko te haka tū haka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tarika wanatanga e hāpai e hiki hei painga mo tīwi.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu diesel ki Marsden Point ara ki Rua Kāka, hei puna tāpui mō te tūpono, kā raru anō te tāinga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei a kia kaua a Aotearoa e whakawhirinaki ake ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i e tahi atu takiwa mō tēnei takepū ara hei wāhi tāpui hinu. Kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hiehia me kaua e nei momo mahi e waiho ke oti ki Rua Kāka anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te marama o mai, tukatonu tāhau ko oti katoa e nei mahi.
0: E ai ki a NZEI te riu roa, kua mahue ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohu-tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o NZEI te riu roa, e ai ki a Ripeka Lessels, ki te kore te reo o ngā kaiako e noho ki te tepu, ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
4: Well, nā te mea, ko rātau kei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me nā mohupuna. Ko rātau nā mea, e hana mahere ana mō nā mohupuna. Ko rātau nā mea, e mōhio tikatuni nei, te ahu o te tamaiti kei mua i a rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana kai roto i te akumana.
0: ki ngā take ha kinakina i toa te kaipara korowha o Aotearoa a Ryan Fox i te whakataetae nui o te Open Championship ki Royal Birkdale i Ingarangi. Kua uru atu ia ki te rārangi o te kāhui toa no Aotearoa kua toa i tētahi whakataetae korowha matua. I toa ia nā tētahi patunga kotahi iti iho i tōna hoa whakataetae i riro iai a te taonga me te pūtea e 5 miliona e whārau malo tāra. Nā tōna Wikitoria i piki ake hoki tōna tūranga i te ao korowha mai te tūnga e 56 ki te 22 o ngā kaipara pairawatu o te ao. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Tainui Live, weather, ai, ahi ahi maria ke tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, today, 21 hurai, 2026. Pairoa a Hauraki, whiti ana tamanui te rā, 13 te pā mahana, whā te pā makariri. Matamatanga Ti Haua, ai, he paku kapua, he oi, he rā, whiti ana, 13 te pā mahana, ka heke ki te kotahi. Tokoro Raukawa, ai, whiti, whiti ana tamanui te rā, ki tōro he te kaumarua te pā mahana, rua te pā makariri, hei te pūnei. Kirikiri roa ki te taone nei, he rā e whiti ana me te paku kapua, te kaumawha te pā mahana, toru te pā makariri. Te kuiti mania poto, he rangi paki e haere ake nei, te kaumatoru te pā mahana, ka heke ki te kotahi, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei, he rangi a tāhua. Whiti ana tamanui te rā, te kaumawha te pā mahana, rima te pā makariri, hei te pō. Ko ia rā ngā matapae huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te tūrei 21 hurai 2026. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau ki te reo o Tainui 95 ira whā.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea nā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, tātou, komuma. I te whiore o te wiki kā hipa whakapūmautia te putanga tuatahi o te huakito rewharewha manu ki Aotearoa ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I te whiore o te wiki kā hipa whakapūmautia te putanga tuatahi o te huakito rewharewha manu ki Aotearoa, whai muri i te kitenga o tētahi manu i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whā omomo e ai ki a Tama Pōtaka, i tēnei wānei e rua nake ngā manu kua pāngia, koea ko ngā raraunga a ngā āpiha o te krauna, he oe kua timata ke ngā mahi wero i ngā manu ki ngā rongoā ārai i te matera. E whākenei, ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Tēnei mate rewharewha manu kua pāngia atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini. Te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko hoki, ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu.
0: Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōuri nā ngā kō hurutanga i te rohe i ngā marama tatanei. E ai ki a moko Tepania uri no te hokianga nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumaru, mā te whakahau i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina, hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whaia kenei ko te whānui tanga o ana kōrero.
2: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuarangi i roto i takutūranga hei koromatoa, ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka tū haka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tarika wanatanga i hāpai e hiki hei painga mo tīwi.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu diesel ki Marsden Point ara ki Rua Kāka, hei puna tāpui mō te tūpono, kā raru anō te tāinga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei a kia kaua a Aotearoa e whakawhirinaki ake ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i e tahi atu takiwa mō tēnei takepū ara hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hiehia me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Rua Kāka anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru ti ana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te marama o mai, tika tonu tāhau ko oti katoa wēnei mahi.
0: E ai ki a NZEI te riu roa, kua mahu e ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohu-tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o NZEI te riu roa, e ai ki a Ripeka Lessels, ki te kore te reo o ngā kaiako e noho ki te tepu, ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
4: Well, nā te mea, ko rātau tei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me nā mohupuna. Ko rātau nā mea e hana mahere ana mō nā mohupuna. Ko rātau nā mea e mōhio tika tuni nei, te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua i te akumana kai roto i te akumana.
0: Ki ngā take ha kinakina i toa te kaipara korowha o Aotearoa a Ryan Fox i te whakataetae nui o te Open Championship ki Royal Birkdale i Ingarangi. Kua uru atu ia ki te rārangi o te kāhui toa no Aotearoa kua toa i tētahi whakataetae korowha matua. I toa ia nā tētahi patunga kotahi iti iho i tōna hoa whakataetae i riro i aia te taunga me te pūtea e 5 miliona e whārau mano tāra. Nā tōna Wikitoria i piki ake hoki tōna tūranga i te ao korowha mai te tūnga e 56 ki te 22 o ngā kaipara pairawatu o te ao. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Tainui Live, weather, ai, ahiahi maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, today, 21 hurai, 2026. Pairoa Hauraki, Whitiana Tamanui te rā, 13 te pā mahana, whā te pā makariri. Matamatanga Ti Haua, ai, he paku kapua, he oi, he rā, Whitiana, 13 te pā mahana, ka heke ki te kotahi. Tokoro Raukawa, ai, Whiti, Whitiana Tamanui te rā, ki Tōrohe, 12 te pā mahana, 2 te pā makariri, hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei, he rā e Whiti ana me te paku kapua, 14 te pā mahana, 3 te pā makariri. Te kuiti mania poto, he rangi paki e haere ake nei, 13 te pā mahana, ka heke ki te kotahi, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei, he rangi a tāhua. Whiti ana tamanui te rā, 14 te pā mahana, 5 te pā makariri, hei te pō. Ko ia rā ngā matapae huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te tūrei 21 hurai 2026. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau ki te reo o Tainui 25 ira whā.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua, ki tau tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi he mihi nui nā te mea, nāna nei ngā mea kato i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huingo, te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairuatia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

Āpiti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā ki ngā pauwaru e noho pani nei, e mihi nui, he mihi aroha kia koutou. E kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou, katoa. Nā reira e ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nō reira, mō tēnei o ngā ata e hoa mā, kia tūmata ake au, ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, morena. Kei te papa i oia, ko Kiore FM, nō reira, Kiore kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, tēnā koutou, morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei pakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, morena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, morena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Manga Muka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai, o ti rā mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Tai Timu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou kai pāpāho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata Wenerei, he ata rā apa rānei, te 22 o Hūrae, o Hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa te ki te whakaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono o Waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, nō reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ata Mārie, morena.

0: へかないもうてこうないよってクペが、へこうれろもうてこうないイプラギ、タイパリタイチム。
1: ko te wai, nai nei ko te tekau minuti ki te kotahi karaka i te ata, nai reira. Ko te nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te tā, o te ata nei. Nai reira tuatahi rā, ko te nei rangi i rungi tō tātou marumataka Māori e hoa, mā. Nai reira ko te nei he wenerei te nei, he rā apa rā nei, te rua tekau mārua, o hūrae, o hongongoi rā nei. Nai reira ko tōne ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori ko Tamatea Tūhāhā. Tamatea Tūhāhā. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi I roto I te māra. Koi nā anake, homa, mō te mahi I roto I te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reire he wā tēnei kia tūpato, kia āta haere. He wā tēnei kia matāra, kia hiwara. He pai tēnei wā ki te ako, ki te whakakoha atu rānei. Nā reira e hoa mā kuia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko Tamatea Tūhāhā. Ana, tuarua moi. Ana, e homa, mena korea no koutou kia rongo, ke te hia, te kāwanatanga nana kia nei, ki te whakakore, e ngā kawenata, ne? Ngā kawenata, ngā whakaitanga. Ara, ke te kōrero nei au, mō ngā mana whakahono ārohe. I Wainganui I ngā iwi me ngā kaunihera. Hoi anō, ko tā te kāwanatanga hia, ki te whakakore I aua meara, au e taukuri e tēnei kāwanatanga pōkoko hua e. Nā reire e hoa mā, kia matāra tātou. Ka ue tukuna kia pēnei, ka ue whakaitia kia pēnei te kāwanatanga ki ngā mana whakahono ārohe I Wainganui I ngā iwi me ngā kaunihera. Au, e te pōrangi e o tēnei kāwanatanga. Hoi anō e homa, koi nā te take he mea nui me poti koutou, tātou, a te marama o noima. Me poti tātou, kia heke tēnei o ngā kāwanatanga. Nā reira, koi nā e homa, koi nā aku kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.
1: Mokoe te matahitonga, wera te matahitonga.

0: Ove Kōrero.
1: Kei aku rangatira, tēnā nōrā koutou katoa, nau mai whakapiri mai ki ngā pūrongo a wātea i tēnei haora. Hoi anora e tīwi ko ngā kōrero o te wā mo te rewha-rewha manu i tōna tikanga. Ka horapa haere ki Wainganui a tātou. Ai rānei e tika ana kia hiwa tonu tātou. Huri rā wāke ki te kotahi piriona tāra, kua whakaritea e Aotearoa tuatahi. Hei āta taunaha i ngā puna kapuni me ngā puna kohinu, te rāpea kai roto i te moana e karapoti ana i a tātou, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te piki haere ngā mā harahara, kei horapa te mate e kia nei ko te rewharewha manu ki wīwī ki wāwā i roto i tēnei whenua. Ko etahi ka noho pārūrenga ki te rewharewha manu nei ko ngā kararehe taketake, ko ngā manu taketake o tēnei whenua. Nō reira hea hoki ngā kupu a te minita i ngā take o te papāta whai a Tama Pōtaka, hei whakatau i ngā piropiro o ngā whānau Māori me ngā iwi Māori, kei raru a tātou a kararehe taketake kia tahuri ake tātou.
2: E hoa e arohana tāua tātou te marea a ki enei taonga manu o tātou mātou tupuna. A me te mā harahara hoki e a ka puta mai tēti parekura nui ka tau atu ki enei taonga manu, tai atu ki ngā pakake me kararehe kē. Ko tō mātou ko te papa atawhai me ngā haumi o te kā wanatanga kua whai mahere ki te āta karo hoki i tēnei rewha-rewha manu me tō rātou ngana, tō rātou kai nākou ki te whakatū i te tū watawata o te pā. Manu o Aotearoa. E hoa kia matāra, kia hiwa rāho ki tātou.
1: Kotahi piriona tāra, kua whakaritea e Aotearoa tuatahi. Anā, ki te taunaha me te whakamātautau, mena he puna kapuni, he puna kōhinu rānei, kei te moana e karapoti ana ia Aotearoa. Arā, kia riro ai mā tātou, a tātou rawa e whakahaere, kia heki hoai hoki tūtū mo te hiko, koe rā tā rātou. He ha rātou e whakapau nei i tēnei pūtea nui ki taua kaupapa me pēhe hoki tā rātou whakatutuki i rungi te tau toko a etahi atu i a rātou. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
3: Ai, hei tā, tō mātou pāti e whakapai ana mātou nui no atu, te wāriu, o te kōhinu, me ngā rawa pēna kei te takere o te moana, ko te mate kē noho mātāpō, noho kuare ana. Tō tātou motu i te korenga o ngā kāwanatanga e āmine kia haere kia rangahautia, kia tino whāwhātia, mārikati ai, pēhea rānei, keihea rānei, kāhia no atu te nui rānei. Nā, koe tā mātou e mahi nei, kia whaka rauikatia, kia rauhitia e nā pito mōheotanga mā roto i te rangahau, katai ka whārikitia ki te auraro o te pāpuri, auraro noki o te hunga, whakangāo pūtea ahakoa a roto i tō tāua motu a mai rā wāhi rānei.
1: He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau, whai muri hoi te whakatau a te kā wanatanga, kia whakakorengia ngā whakaaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono a rohe. E hānga i ana aua whakaaitanga ki te ture whakahaere rawa, hei tā ngā puhi nui tonu, he patua no tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kā wanatanga, hei whakatutuki te tono raupatu a ngā puhi i raro i te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou, kia pita tipene, upoko o ngā kaunihera ārohe o te tai tokerau.
4: Mā te noho tahitanga o ngā kaunihera me ngā hapū, me ngā iwi, ki te āta kōrero, ko reira ka tuituia te tahi whariki, hei painga anō mō ngā iwi anō o te tai tokerau. Ngā iwi katoa, e hara ko te iwi Māori noiho. Mai rāno ngā hapū me ngā iwi Māori e titiro titaha ana ki te kāwanatanga. Mā enei momo mahi ki te muku i ngā mana whakahono a rohe, ko tino kino, kino rau atu te titiro o te iwi Māori ki te kāwanatanga kei ponekeke noho ana.
1: Ko takatū ake a Ngāti Whakaue ki te pōhiri i te kapahaka o te kura o te koutu, ki te kura i tēnei wāhanga taunei runga hoki i te mōhio, koe nei te wiki tuatahi mai anō i tō rātou toanga whakaihuaka i te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i tauranga moana i mua i ngā hararei e rua o te kura koe mahoe ake nei. Nō reira katahi anō te kapa nei ka hoki ki te kura ana ka pōhiri tia e te iwi o Ngāti Whakaue. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā raukura o te kura o te koutu kia ani pā tene biru.
0: koinei te aonga o ngā wawata o ngā hiatau a te koutu e whakapaukahana. Kia eke ki ngā taumata, ike ike ki ngā mahi katoa. Taku tū ki te taha o te kapa, o te kapaaka o te koutu. Engari, mate mātou ki te whakapiti atu ki te roku manaaki i runga no i te toko iti o ngā kaihaka i hiahia ki te tū. No te tīmatanga o te kura, ka hoki ngā mahara ki taku tū eititanga ko ngā pakeke era, e kaha ruana ki ngā whakataetai arohe, ahakoa kaori eke ia tau ka hoki atu.
1: Hei a koa kene te iwi ko ngā hā kinekina. Ko te rā tua toru tēnei o te taumā heke heke mā hepo hepo tanga i Wainganui ngā kura o Tāmaki Makaurau i te rā nei, ko te kēmu nui, ko te ki orahi. Hoinore tīwi, koe ranga hā, kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Nā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
7: Ai, tēnei te 22 o ngā rangi o Hūrae 2026, ana ka paki te rangi nei, atu i te paku kapua kei te rangi i tēnei wā, ka paki a te ahiahi, kaumāwha te pāmahana, rua te pāmakariri. Haraanga matapai huarere, a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero wa wātea. Morena.
8: Live. Tamatea tūhaha te maramataka i tēnei rā, a great day for healing, study and self-care. Tamatea tūhaha te maramataka i tēnei rā, morena!

ana Tainui Live ki te whai i ngā tohu tohu a te mana whanonga kaipāho. Heoe mena rā koe ka whakapai i takahi mātau i ngā ture o te mana whanonga pāho, ae hihiana koe ki te tuku i tāu e whakahē nei. Tēnā, whakapā a waia mai, kore fitu, warurua whā.

0: Love, drill, gone.
1: Na, kawe kōrero.
2: Yaku piki ko tuku huri noa i te motu, tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata, i tēnei kōtihi o te haora. Oia no rai tīwi, e whai ake nei, anā, ai rānei, ka whirinaki a Aotearoa tuatahi kia reipa, ka piri tonu rānei kia nā hinara, kia tūwai heka wanatanga a te mutunga o tēnei tau. I te ahua nei, kei te ahua tā wewe haere ngā whakaaro o te rangatiro o Aotearoa tuatahi o Winston Peters. Hurirawa ke e tīwi ki te pōhiri a Ngāti Whakaue ki te kura o te kautu o tira ki te kapahaka o te kura i toa i te whakataetae a motu i mua i ngā hararei o te kura i tauranga moana me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko takatū ake a Ngāti Whakaue ki te pōhiri i te kapahaka o te kura o te kautu ki te kura i tēnei wāhanga taunei runga hoki i te mōhio. Koe nei te wiki tuatahi mai anō i tō rātou toanga whakaihuaka i te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i tauranga moana i mua i ngā hararei e rua o te kura koe mahoe ake nei. No reira katahi anō te kapa nei ka hoki ki te kura ana ka pōhiri tia e te iwi o Ngāti Whakaue kia te huri ake tātou kia matua rānara Leach o te kura o te kautu.
3: E wahanga o ngā taugira kia whakatau ai tērā taumahatanga e no ana ki rungi i aratai. Nā reira, nā reira, inei mahi ka whaiwahi ai rata i te hoki e ngā whakaaro ki aia me te mea kia whakatau i tau āhuatanga. I au a whakatoaita, i au a wāhira. He wahanga nō ka whaioranga tātai.
2: He ai ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, mena hia hia na te taha Māui kia whakatūria e rātou, he kā wanatanga i Wainganui a rātou, ara i Wainganui a reipa ngā kā kāriki me te pāti Māori, me whai wāhi hoki te Opportunities Party ki tā rātou kā hui kia tūwai te kā wanatanga e kōrero hia nei. Engari, tērā anō tētahi ara, ara mēnā rā ka whakawhiti a Aotearoa tuatahi i te taha matau ki te taha Māui ki te tautoko i a reipa. Ai rā nei, koe rā te whakaaro o Aotearoa tuatahi i tēnei wā nei. Kia tahuri ake tātou ki te whakautua Shane Jones, māngai mō Aotearoa tuatahi.
4: Tāria te wā, ka kite koe ko te waka whero e kōrerongi ane koe, kei te waho te prata tēnā waka e maro. Me pēhea rā nei māoko wini tane tautoko i te tai waka e totohuana. Engari, nā rā, nā reu i te ki, me hu mārire te kupu, wāinga tonu i a mātou ngā me e toru, e pupuru ana i te mana o te kāwanatanga. Hoi nāno tāku ki ngā hoa kei te ropu nāhinara. Kā hore he oranga i roto i te opo opa kupu pēna me he kohatu. Tāria te wā kia tino timata te whakataitai e maraha mo te rapu pōti. Hei kona whiu opo opa kohatu ai.
2: He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau. Whai muri ho i te whakatau a te kā wanatanga, kia whakakorengia ngā whakaaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono a rohe. E hānga i ana aua whakaaitanga ki te ture whakahaere rawa. Hei tā ngā puhi nui tonu, he patu anō tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kā wanatanga. Hei whakatutuki te tono raupatu a ngā puhi i raro i te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia moko o te pania kahika o te kaunihera ārohe o te hiku.
5: Hoha anahau ki te mea ka pai mai tēnei tohutohu a te minita i te miniti haka mutunga rāno o te haka ture mai i tēnei pire. No reira e kore mātou e whai waha, e whai mānga, e whai reo. Ka pehi anō hoki mātou e panoni pea i wērā e hakarite ana i tēnei wā tonu nei. Koni atu i ko tōna ono anō e haka haere ki ana i ratu i tēnei kaunihera i tēnei wā nei. Ka whai tonu i tawa ingoa, ka tapa ki ingoa kē, ka whai mana tonu wēna. Ka pehi e whai mana koena kē te mahi nui i aineina.
2: Kei te tipu haere ngā māharahara, kei horapa te mate rewharewha manu huri noa i tēnei whenua. Engari, kua tīmata ke e tahi mahi hei tiaki i wā tātou taonga ara i wā tātou kararehe taketake. Ane e noho whakarairai nei ki tēnei mate rewharewha manu nei. Nō reira heaha ngā momo kaupapa e whakaroarohi ana e te minita whakawhanake Māori o tira e te minita i te papāta whai ara e tama pōtaka hei tā wharau i o tātou. Koiora taketake, kia tahuri ake tātou.
6: Ko tāta mahi whakahaumaru a te papa atawhai ēnei taonga manu, ko whai rongo āhuki ēnei tau e rua e toru pra katahaken nei. Ko whai tauiro hoki ēnei momo rongo ā ki te tuku atu ki ngā taonga manu e rima nei a tūturu atu, a tākahe, a kaki, a kākare ki karaka, me te te atu, kā kapo. Koeira hoki e te o ngā manu e tāme ana e tēnei momo mate rewha rewha manu.
2: Kāti hae tīwi e whai akene ko ngā hā kene kino o te wā. Kuia tētahi o ngā toki o te kapa poitarawhiti rarauhe hiriwa i ngā wā o mua, kuia hoki te kāpene i ona wā, engari kua whakatau a Gina Crampton, ka mutu tana tākoro poitarawhiti mō ake tonu atu. Toru te kaumāwha o nā tau. Koeira ngā hā kine kina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
8: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
9: Ai, tēnei te 22 o ngā rangi o Hūrae 2026, ana ka paki te rangi nei, atu i te paku kapua kei te rangi i tēnei wā, ka paki a te ahiahi, kaumāwha te pāmahana, rua te pāmakariri. Harā ngā matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero wa wātea. Morena.
10: Tainui Live. Tamatea tū haha, te maramataka i tēnei rā, a great day for healing, study and self-care. Tamatea tū haha, te maramataka i tēnei rā, morena!

0: Uranga Tira, tēnā nōrā koutou katoa, nau mai whakapiri mai ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei haora. Hoia nō rai tīwi ko ngā kōrero o te wā mo te rewha-rewha manu i tōna tikanga. Ka horapa haere ki Wainganui a tātou. Ai rānei e tika ana kia hiwa tonu tātou. Huri na wāke ki te kotahi piriona tāra, kua whakaritea e Aotearoa tuatahi. Hei āta taunaha i ngā puna kapuni me ngā puna kōhinu, te rāpea kai roto i te moana e karapoti ana i a tātou, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te piki haere ngā mā harahara, kei horapa te mate e kia nei ko te rewharewha manu ki wīwī ki wāwā i roto i tēnei whenua. Ko etahi ka noho pārūrenga ki te rewharewha manu nei ko ngā kararehe taketake, ko ngā manu taketake o tēnei whenua. Nō reira hea hoki ngā kupu a te minita i ngā take o te papāta whai a tama pōtaka. Hei whakatau i ngā piropiro o ngā whānau Māori me ngā iwi Māori. Kei raru a tātou kararehe taketake kia tahuri ake tātou.
1: E hoa e arohana tāua tātou te marea a ki enei taonga manu o tātou mātou tupuna. A me te mā harahara hoki a ka puta mai tēti parekura nui ka tau atu ki enei taonga manu. Tai atu ki ngā pakake me kararehe kē. Ko tō mātou ko te papa atawhae me ngā haumi o te kāwanatanga kua whai mahere ki te āta karo hoki i tēnei rewha-rewha manu. Me tō rātou ngana, tō rātou kainākou ki te whakatū ai te tū watawata o te pā. Manu o Aotearoa. E hoa kia matāra, kia hiwarāho ki tātou.
0: Ko tahi piriona tāra, ko whakaritea e Aotearoa tuatahi. Anā, ki te taunaha me te whakamātautau, mēnā he puna kapuni, he puna kōhinu rānei, kei te moana e karapoti ana i a Aotearoa. Arā, kia riro ai mā tātou, a tātou rawa e whakahaere, kia heki hoai hoki tūtū mo te hiko, koera tā rātou. He haratau e whakapau nei i tēnei pūtea nui ki taua kaupapa me pēhea hoki i tā rātau whakatutuki. I rungi te tautokoa e tahi atu i a rātau, kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: Ai, hei tā, hei tā tō mātou pāti, e whakapai ana mātou nui no atu, te wāriu, o te kōhinu, me ngā rawa pēna kei te takare o te moana, ko te mate kē noho mātāpō, noho kuare ana. Tō tātou motu i te korenga o ngā kāwanatanga e āmine kia haere kia rangahautia, kia tino whāwhātia, mārikatia, pēhea rānei, keihea rānei, kāhiano atu te nui rānei. Nā, koe tā mātou e mahi nei, kia whakarauikatia, kia rauhitia, e nā pito mōhiotanga mā roto i te rangahau, kā tai ka whārikitia ki te auraro o te pāpuri, auraro noki o te hunga, whakangao pūtea ahakoa a roto i tō tāua motu a mai rā wāhi rānei.
0: He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau. Whai muri iho i te whakatau a te kā wanatanga, kia whakakorengia ngā whakaaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono a rohe. E hānga i ana aua whakaaitanga ki te ture whakahaere rawa. Ā, hei tā ngā puhi nui tonu, he patua no tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kā wanatanga. Hei whakatutuki te tono raupatu a ngā puhi i raro i te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou, kia pita tipene upoko o ngā kaunihera ārohe o te tai tokerau.
3: Mā te noho tahitanga o ngā kaunihera me ngā hapū, me ngā iwi, ki te āta kōrero, ko reira ka tuituia te tahi whariki, hei pai ngā no mō ngā iwi anō o te tai tokerau. Ngā iwi katoa, e hara ko te iwi Māori noiho. Mai rāno ngā hapū me ngā iwi Māori e titiro titaha ana ki te kāwanatanga. Mā enei momo mahi ki te muku i ngā mana whakahono a rohe, ko tino kino, kino rau atu te titiro o te iwi Māori ki te kāwanatanga kei ponekeke e noho ana.
0: Ko takatū ake a Ngāti Whakaue ki te pōhiri i te kapahaka o te kura o te koutu, ki te kura i tēnei wāhanga taunei runga hoki i te mōhio, koe nei te wiki tuatahi mai anō i tō rātou toanga whakaihuaka i te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i tauranga moana i mua i ngā hararei e rua o te kura koe mahoi ake nei. Nō reira katahi anō te kapa nei ka hoki ki te kura ana ka pōhiri tia e te iwi o Ngāti Whakaue. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā raukura o te kura o te koutu kia ani pā tene piru.
4: Koe nei te aonga o ngā wawata o ngā hiatau a te koutou e whakapaukahana. Kia eke ki ngā taumata, ike ike ki ngā mahi katoa. Takutu ki te taha o te kapa, a te kapahaka o te koutou. Engari, mā te mātou ki te whakawhiti atu ki te roku manaaki runga no i te toko iti o ngā kaihaka e hiahia ki te tū. O te tīmatanga o te kura, ka hoki ngā mahara ki takutu eititanga ko ngā pakeke era e kaha uruana ki ngā whakataetai arohe ahakoa kaori eke ia tau ka hoki atu.
0: Hei ākoa kene te iwi ko ngā hā kinekina. Ko te rā tua toru tēnei o te taumā heke heke mā hepo hepo tanga i Wainganui ngā kura o Tāmaki Makaurau i te rā nei, ko te kēmu nui, ko te ki orahi. Hoinore tīwi, koe ranga hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.
6: Kei runga te koti pū, kei raro, te koti hono.
7: Te reo o tainui.
6: Te reo o tainui.

0: Ove Kōrero. Yaku piki ko tuku huri noa i te motu tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei karamatamata, i tēnei kōtihi o te haora. Oe no rei tīwi e whai ake nei, anā ai rānei ka whirinaki Aotearoa tuatahi kia reipa. Ka piritonu rānei kia nā hinara kia tūai he kā wanatanga a te mutunga o tēnei tau. I te ahua nei, kei te ahua tā wewe haere ngā whakaaro o te rangatiro o Aotearoa tuatahi o Winston Peters. Hurirawa ke tīwi ki te pōhiri a Ngāti Whakaue ki te kura o te kautu o tira ki te kapahaka o te kura i toa i te whakataetae a motu i mua i ngā hararei o te kura i Tauranga Moana me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua takatū ake a Ngāti Whakaue ki te pōhiri i te kapahaka o te kura o te kautu ki te kura i tēnei wāhanga taunei runga hoki i te mōhio. Koe nei te wiki tuatahi mai anō i tō rātou toanga whakaihuaka i te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i Tauranga Moana i mua i ngā hararei e rua o te kura. Koe mahoe ake nei. Nō reira katahi anō te kapa nei ka hoki ki te kura ana ka pōhiri tia e te iwi o Ngāti Whakaue. Kia te huri ake tātou kia matua rānara Leach o te kura o te kautu.
1: E wahanga o ngā taurira kia whakatau ai tērā taumahatanga e noho ana ki rungi i aratai. Nā reira, nā inei mahi ka whai wāhi ai rātai te hoki e ngā whakaaro ki aia me te mea kia whakatau i tau āhuatanga. I au a whakatoaita, i au a wāhira. He wahanga no ka whai oranga tātai.
0: He ai ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, mena hia hia ana te taha Māui kia whakatūria e rātou. He kā wanatanga i Wainganui a rātou, arā i Wainganui a reipa ngā kā kāriki me te pāti Māori. Me whai wāhi hoki te Opportunities Party ki tā rātou kā hui kia tūai te kā wanatanga e kōrero hia nei. Engari, tērā nō tētahi ara, ara mēnā rā ka whakawhiti a Aotearoa tuatahi i te taha matau ki te taha Māui ki te tautoko i a reipa. Ai rānei, koe rā te whakaaro o Aotearoa tuatahi i tēnei wānei. Kia tahuri ake tātou ki te whakautua Shane Jones, māngai mō Aotearoa tuatahi.
2: Mātāria te wā, ka kite koe ko te waka whero e kōrerongi ane koe, kei te waho te prata tēnā waka e mara. Me pēhea rānei māoko wini tāne tautoko i te tai waka e totohu ana. Engari, nā rā, nā rewi te ki, me hū mārire te kupu, wāinga tonu i a mātaunga me e toru, pupuru ana i te mano o te kāwanatanga. Hoi nāno tāku ki ngā hoa kei te rōpū nāhinara. Ka hore he oranga i roto i te opa kupu pēna me he kohatu. Tāria te wā kia tino timata te whakataitai he maraha mō te rapu pōti. Hei kona whiuwhiu opa kohatu ai.
0: He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau. Whai muri ho i te whakatau a te kā wanatanga, kia whakakorengia ngā whakaaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono a rohe. He hānga i ana aua whakaaitanga ki te ture whakahaere rawa. Hei tā ngā puhi nui tonu, he patu anō tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kā wanatanga. Hei whakatutuki te tono raupatu a ngā puhi i raro i te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia moko te pania kahika o te kaunihera ārohe o te hiku.
3: E hoha nāhau ki te mea ka tai mai tēnei tohu a te minita i te miniti haka mutunga rāno o te haka ture mai i tēnei pire. Nō reira e kore mātau e whai waha, e whai mānga, e whai reo. Ka pēhi anō hoki mātau e panoni pea i wērā e hakarite ana i tēnei wā tonu nei. Koni atu i kotona ono anō e haka haere ki ana i ratu i tēnei kaunihera i tēnei wā nei. Ka whai tonu i tawa ingoa, ka tapa ki ingoa kē, ka whai mana tonu wēna. Ka pēhi e whai mana koina kē te mahino i aineina.
0: Kei te tupu haere ngā māharahara, kei horapa te mate refarefa manu huri noa i tēnei whenua. Engari, kua tīmata ke e tahi mahi, hei tiaki i wā tātou taonga ara i wā tātou kararehe taketake, ane e noho whakarae rai nei ki tēnei mate refarefa manu nei. Nō reira, heaha ngā momo kaupapa e whakaroarohi ana e te minita whakawhanake Māori o tira e te minita i te papāta whae, ara e tama pōtaka hei tā wharau i o tātou koiora taketake, kia tahuri ake tātou.
4: Ko tāta mahi whakahaumaru a te papa atawhai ēnei taonga manu ko whai rongo āhuki ēnei tau e rua e toru pra katahaka nei. Ko whai tauiro hoki ēnei momo rongo ā ki te tuku atu ki ngā taonga manu e rima nei a tūturu atu, a tākahe, a kaki, a kākare ki karaka, me tete atu, kā kapo. Koeira hoki e te o ngā manu e tāme ana e tēnei momo mate rewha rewha manu.
0: Ka tiha e tīwi e whai akene, ko ngā hā kinikina o te wā. Hui a tētahi o ngā toki o te kapa poitarawhiti rarau he hiriwa i ngā wā o mua, kui a hoki te kāpene i ona wā, engari kua whakatau a Gina Crampton, ka mutu tana tākoro poitarawhiti moa ke tonu atu. Tori te kaumāwha o nā tau. Koe ranga hā kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Tainui.

0: 사회 고래로.
1: Ia ku ranga tira tēnā nō rā kūtou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kororo i tēnei taumata o te haora. E re reo tūnei ki o kūtou, i te reo i rangi o wātea. Kā tihā e tīwi, ka haere tonu tā tātou wānanga i te kotahi piriona tāra. Kā tukua e Aotearoa tuatahi.